Stevie Wonder wat vir ons sê Happy Birthday Helderberg FM 93.6, 31 jaar oud, en ons celebrate vanmorgen the birthday of Helderberg FM, established in 1995 and always been a community service for the Helderberg area, and award winning community radio station, in fact. So a great achievement. So we celebrating a great birthday today. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die res van die week. Ons begin hier in die strand Helderberg area, Gordons Bay, soos dit wes. Vanmôre is dit so 13 grade, nie te koud nie. Ek het gedink dit gaan koelerig wees. Maar ons sien uit na so 'n klein bietjie reën dalk ook lyk my later vandag, as ons so 30% kans verwag hier in die Helderberg area, so 3 mm wat dalk gaan val. Temperature vandag in die Helderberg strand area maksimum 15 en 'n minimum van 9. Môre gaan 'n koelerige dag wees met reën wat verwag word. As die temperature gaan tot en met slechts 11 grade, een maximum en een minimum van 5. So ook vir vrijdag het ons een sonskyndag, maar temperature wat nog steeds koel gaan wees. Temperature maximum slechts 11 grade en een minimum van 6. En dan hier oor die naweek sien ons gaan ons een natterige, koelerige naweek hê. Die temperature gaan daal tussen 14 en 17 grade. Volgende week sien ek lyk dit of het al heel moeilik bietjie warmer gaan word met sonskyn weer. En wat die wind dan betref, net so 5 knope hier in die Helderberg, so dit gaan eindelijk veel plan nie. Kom ons kyk na Grabouw, ook baie dieselfde, so 7 grade op die oomblik. Vandag het ons ook 'n bewolkte dag met 'n klein kansie vir reën, so 30% kans vir reën met 3 mm wat kan val daar in Grabouw. Temperature vandag, 'n maksimum 14 en 'n minimum van 3. Môre 'n koelerige dag met ijskoue weer, as ons reën verwag ook vir môre. Temperature slegs in Grabouw, 'n maksimum 11 en 'n minimum van 5. Vrydag het ons 'n sonskyndag, maar koelerig. Temperature slegs 11 grade en minimum van 6. Vir Grabouw. En dan hier oor die naweek gaan het koelerig raak met bewolkte weer wat ons kan verwag tot en met sondag temperature wat wisselt so tussen 14 en 17 grade. En dan sien ek hier van maandag af het ons lekker sonskyn daar. So ons sien uit na 'n bietjie somersdae as die temperature hier van 20 op gaan raak, dan lyk my van volgende week af. Stellenbosch op die oomblik so 8 grade en vandag het ons ook so 'n bietjie reën wat gaan val daar in Stellenbosch. So 30% kans vir reën in Stellenbosch met 3 mm wat verwag kan word. Temperature maksimum slegs 14 grade, minimum van 5. Môre het ons nog reënweer wat verwag word vir Stellenbosch met lae temperature, koelerige weer wat verwag word vir môre. So ook vir Vrydag temperature slegs maksimum van 11 grade en 'n minimum van 5 vir Stellenbosch. Vrydag is 'n bietjie sonskyn, maar nog koelerige weer wat voortduur. Temperature maksimum 11 en 'n minimum van 6. En dan hier oor die naweek nog koelerige weer met bewolkte weer wat ons kan verwag. Temperature wissel so tussen 14 en 17 grade en dan sien ek volgende week het ons heel moontlik 'n bietjie warmer daan van so 20 plus wat deurkom. As ons kyk na Kaapstad op die oomblik so 13 grade, ook so bietjie bewolkte weer met 'n klein kansie vir reën, so 30% kans vir reën met 3 mm wat kan val. So 15 grade maksimum vandag, minimum van 8. Môre ook 'n koelerige dag met reën wat kan voortduur, temperature maksimum 15 en 'n minimum van 9 met 'n bewolkte dag wat verwag word tussen vandag en môre. Dan Vrydag het ons 'n sonskyn dag, maar nog steeds koelerig as die temperature maksimum gaan word tot en met 14 grade, minimum van 10. En Saterdag en Sondag het ons bewolkte dag met temperature wat wissel tussen 16 en 19 grade. En dan hier van Maandag af sien ek gaan ons weer so 'n bietjie sonskyn weer hê met lekker temperature wat so in die 20 hopelik gaan draai. Wat die wind dan betref daar in Kaapstad net so 5 knope en as ons kyk na die sonsopkomst vanmôre so 10 minute voor 8 vanmôre en die son gaan vanavond onder so kwart voor 6. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. As ek so vinnig loer dat die verkeer nog niks regtig om te rapporteer nie, alles loop lekker glad. Ek heel wat minder verkeer op die paaie as gevolg van die vakansie en ek gaan vir jou hoogtou indien daar enige probleme is. Baie dankie vir die boodskappe wat al reeds inkom hier op ons WhatsApp lyn. Ja nee, dit is ons verjaarsdag en ons vier lekker verjaarsdag. Dit is 31 jaar oud Helderberg FM. Baie geluk. Dankie vir die boodskappe en ons gaan lekker partykie hou so vroeg vanmôre. Ons begin vanmôre sommer hier met Iren, wat sê ons gaan nooit oud raak nie. Ja nee, ons gaan definitief nie oud raak nie.

Cosmo Josie, the greatest love. Net voordat tot ons gaat vir Kid Darren, wat vir ons gesê het, pap, sop, winters, water, nat. Ons gaan so'n bietjie reen kry, maar ek denk ons gaan so baie reen kry nie. Die belangstelling in die sokker, kom ons kyk bietjie na die uitslaaf van vroeg vanmorgen. Natuurlijk Frankrijk, waar daar teen Sweden gespeel het en 3-0 gewen. En dan het ons Norway, wat daar is met 2-1 teen die Koto Darvico, wat teen hulle gespeel het. Ja, die sokker begin nou lekker raak, ek moet sê. Heel wat spanne wat nou begin deurkom. En ons begin nou so stadig maar seker die groot kanonne kry wat teen mekaar gaan speel. Morgenoggend is het Marokko, wat Mexico wat speel teen Ecuador en dan Engeland teen DR Congo wat gaan plaas van so nog lekker sokker op pad met die wereldbeker die hier het volg gaan ek vir jou op hoogte wat daaraan gaan. So so vinnig kyk na die verkeer, niks anders wat verander het nie, daar is nog nie probleem op hierdie stadium nie, maar ek die na enig iets is gaan ek vir jou op hoogte hou, ook nie eindelijk enigste stadige bewegende verkeer hier op die N2 net voor die R300 en hierdie tyd van die oggend is daar nog heel wat verkeer wat bietjie stadig beweeg, maar ek moet sê alles loop lekker glad vanmorgen, alles lyk of daar geen probleem is, jy is ook baie welkom vir my te laat weet, en die op enig iets afkom stuur vir my WhatsApp op 021 106 936. Ons hou nog steeds lekker verjaarsdag, Helderberg FM 31 jaar oud vandag, en ons het een lekker verjaarsdag partijkie wat ons begin, soms so vroeg hier op die Sunrise Shake-up Show, en ek het vir jou vir Franja wat gaan sê, oelala.

Post Malone had some help. It's now almost 10 minutes to 6, and unfortunately it's almost time for me to say goodbye as Richelle is standing by to take over here from 6 o'clock. It was a great honor to open the show today with the big birthday, 51 years old, Helderberg FM. And baie dankie vir jou ook wat elke dag inskakel en wat luister en jou bydra tot die radiostasie se verjaarsdag. Hoop jy gaan 'n fantastiese dag hê en tydelik gaan ons lekker verjaarsdag hou hier op Helderberg FM. So bly gerus ingeskakel met lekker verjaarsdag liedjies. En ek sluit af met Ebba wat gaan sê Dancing Queen, hoe anders kan ons verjaarsdag vervier met 'n lekker nommertjie soos daai. Ek is môreoggend weer terug, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5 en 16 met jou Sunrise Shake-up Show. Ek hoop jy het 'n lekker Woensdag. Weet jy, gaan 'n lekker dag hê, gaan so 'n bietjie reën dalk miskien, maar is Woensdag is 'n klein Saterdag. Ons is amper weer naweek, sien uit na die naweek, so ons is so in die middel van die week wat altyd lekker is. Ek sê tot ziens, tot morgen, hier is Ebba wat sê Dancing Queen, happy birthday Helderberg FM.

0: Ja, asseblief, kom terug vir die beste daarvan. Dit was jou breakfast, a triple play, en ons het ombegin met Hootie and the Blowfish with Only Wanna Be With You, en daarna was het Oasis met Wonderwall, en dan hierdie was Take That with Back For Good. Dit is jou breakfast, triple play, en hy was vastgevang in die jaar 1995, want hoekom? Helderberg FM verjaar en ons is 31 jaar oud vandag. Bly ingeskakel vir nog baie lekker dinge wat op pad is in die program, moet nêrens heen gaan nie, maar eers is dit tyd vir jou 7 uur nuus. Hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 7. President Ramaphosa bring veranderinge aan sy kabinet aan. Suid-Afrikaanse burgers word geprys vir vreedsame betogings en die Mededingingskommissie mag nie banke vervolg nie. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa het veranderinge aan sy kabinet aangebring. Dit sluit almal behalwe een van DA-leier Jordan Hill-Lewis se versoeke in. Willem Oukamp is die nuwe minister van Landbou en David Meynier die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing. John Steenhuisen verskuif na adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging. Alexandra Abrahams is die nuwe adjunkminister van Elektrisiteit en Energie. Jack Bloom is adjunkminister van Water en Sanitasie en die adjunkminister van Hoër Onderwys is Yusuf Kasim. Ramaphosa het ook Dina Pule as minister van maatskaplike ontwikkeling aangestel. Die interministeriële komitee oor migrasie sê Suid-Afrikaners moet geloof word nadat hul grondwetlike reg om te betoog gister vreedsaam en verantwoordelik uitgevoer het. Betogings teen onwettige immigrante het landwyd hoofsaaklik vreedsaam verloop. Die polisie het op geïsoleerde voorvalle van plundering en pogings tot plundering gereageer. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubai, sê die wat kies om die optogte vir misdaad uit te buit, sal met volle mag van die gereg te doen kry.
2: Police will continue to identify, arrest and prosecute all those responsible for criminal conduct during the activities. The peaceful conduct display reflects the strength of our democracy and demonstrates that South Africans can voice their concerns firmly and lawfully while respecting the rights and dignity of others.

Dit was Journey met Don't Stop Believing en amper en amper en amper het my systeem my in die steek gelaat. Net amperkies het my Schmidhauser Breakfast Battle weggegee. Goeiemorgen en welkom. Kyk, is een van die dae, jy het al jou voorbereiding gedoen, alles is mooi, alles loop reg en dan hak jou brein net vas, iets hak vas, iets wil nie werk nie. Jou tong knoop, jou oë lees boor mekaar, dinge is net nie lekker nie, maar nie te min, Helderberg FM word 31, is 31 vandag. Dit is Helderberg FM se verjaarsdag. So, dis woensdag ook, die week is halfpad, jy het gemaakt, ons het dit gemaak. Ek hoop daarom jou koffie is lekker. Ek wil graag nog 'n koppie koffie in die hande kry. Ek het nog nie een gehad nie. Ja, I know, it's horrible. En ek hoop jy is daarom al op pad werk toe. As jy nie op pad is werk toe nie, is dan 'n bietjie af met die skoolvakansie. Well done. Ek hoop jy lê nog in jou bed met jou voete op en dat jy ontspan, want ek het vir jou baie lekker Schmidhauser Breakfast Battle. So, dit is tyd vir jou ontbyt geveg. Vanoggend is hy in Afrikaans, maar vandagse geveg is 'n huldeblyk aan 1995, wanneer Helderberg FM sy deure oopgemaak het. So, without further ado, the breakfast battle is made possible by Schmidhauser. For more than 5 decades, Schmidhauser Electrical and Plumbing has been serving the Cape Town community. Being a trusted family-run business, they're passionate about offering dependable, top-quality electrical and plumbing services. Backed by a team of skilled and qualified electricians and plumbers that are committed to provide solutions tailored to your needs. For more information, visit their

website at call.schmidhauser.co.za. So vandag, dinge is 'n bietjie anders. Ek hoop jy bly by. Dis al wat jy moet doen vandag is bybly. So, daar is 3 legendes in die kruid vanoggend. 3 liedjies, 3 stories, maar net 1 kan die kroon vat. As jy regtig mooi vra, dan kan ek dalk 'n Rush special doen. En dit is 'n double special van ons 3 liedjies. So in die eerste hoek is dit die koningin van Afrikaanse ballades, de Sonja Harold met Harlekijn, 'n lied vol emosie, passie en daardie onvergetelike stem wat jou elke keer weer diep raak. Die Harlekijn, ek het gedink dit is gepas van 'n Hanswors en dit is vir hierdie verjaarsdag geleentheid, hoekom dan nou nie?

Daar is 'n vinnige version van Harlekin van Sonja Harold. En dan in die tweede hoek staan Sia se Reyneke met Sproetjies. 'n Ligte, vrolike treffer wat jou terugvat na 'n eenvoudiger dag en sommer die glimlag van self laat deurkom.

dan die derde ene, in die derde hoek is die meester storyverteller Anton Goosten met Blommetjie Gedenk aan my. Een van die liedjies wat wys hoekom Anton 'n legende is, dit is poëties, opreg en met 'n melodie wat nog lank na die laaste noot by jou bly.

Becky Hill met Side Effects, net hier op Helderberg FM 93.6, net hier op jou Timbalt HFM Breakfast Show. Goeiemôre en welkom, ons is besig met die Schmidhauser Breakfast Battle. Dis Afrikaans, dis 1995 Afrikaans. Mag ek sê dis oud, mag ek sê dis ouer, of mag ek sê dis legendaries? Of soos Jan-Willem Lot sal sê, dit is bangers wat vanoggend teen mekaar beklei in die ontbytgeveg. Jy moet my laat weet op die WhatsApp lyn 0211006936. Watter een vat die kroon vanoggend? Watter een gaan die uitstap as die wenner? Jy kan hulle mix en match. Jy kan sê 'n Rush special special, wat beteken dis al drie van hulle. Ja, daar's vanoggend drie Schmidhauser Breakfast Battle liedjies wat teen mekaar staan. Of jy kan, soos ek sê, jy kan hulle mix en match. Wat is hulle? Hulle klink so. So, Sonja Harold met Harlekyn, Sias Reyneke met Sproeitjies, en dan natuurlik Anton Goosen met Blommetjie Gedenk aan my. Al hierdie liedjies, al drie hierdie liedjies is bekendgestel in 1995 en dit is hoekom hulle vandag op die Schmidhauser Breakfast Battle is.

Waar het jy dit? Die Schmidhauser Breakfast Battle. Drie liedjies wat teen mekaar staan vanoggend. Ek dink dis die eerste keer in geskiedenis waar daar drie liedjies teen mekaar is. Maar nie te min. En eers 'n bietjie musiek van my kant af. Onthou daar die WhatsApp lyn 0211006936. Dit is Wensel met Dans op my tone net voor jou nuus hooftrekke.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuushooftrekke om 31 minute na 7. Firou Keshalia prys die polisie vir die handhawing van wet en orde tydens die betogings. Die weermag word in Johannesburg en Durban ontplooi om die vrede te handhaaf. En die ANC verwelkom die veranderinge aan Ramaphosa se kabinet. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: This traffic is update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na Onverwagtstraat, die linkerskouer is gesluit. Dan is daar ook 'n tweede stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na Haliti afrit. So wees maar net op die uitkyk vir daardie voertuie. Niks anders in die Helderberg nie, geen ander probleme of obstruksies wat ek kan sien nie. Die res van die verkeer is vry vloeiend. Buiten die Helderberg area op die N7 suid in 'n suidelike rigting is daar law enforcement en dit is daar by Molibangwe Drive. Dan 'n stilstaande voertuig op die N7, dis die afrit na die N1 ingaande, is daar ook 'n stilstaande voertuig. Op die M5 in Maitland is daar stadige bewegende verkeer na die Kuiberg Interchange. En dan is daar ook by Black River Parkway die M5 Noord afrit na die N2 ingaande is daar baie stadige bewegende verkeer. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936.

0: Take That met A Little Patience, net hier op Helderberg FM, op jou HFM Breakfast Show. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, oolala, jy mis die Schmidhauser Breakfast Battle. Het is die ontbijtgeveg en ons het drie liedjes tegen mekaar gesit. Ek het vir jou Sonja Harold met Harlekijn, Sias Reineke met Sproeikies en natuurlijk Anton Goosen met Blommiekie Gedenk aan my. Kom ons hoor hoe hierdie Helderberg gestem. Die eerste ene kom vanaf Louise.
1: Môre Rochelle.
0: Môre.
1: Ek gaan vir al drie vandag.
0: Oeh.
1: Kei, lekker dag, boy.
0: Oké, okay, goed. Ek sien, ek is nie die enigste een met een kiesprobleem nie, as ek het so kan stel. Ek kon nie kies nie, ek moes net albei doen. Al drie.
2: Môre, môre Rochelle.
0: Môre.
2: Vanoggend is het my Ros special.
0: Ah.
2: En is al drie baie mooi liedjies in daardie jare. Geseënde dag vir jou, groete Tilla.
0: Geseënde dag vir jou ook, Tilla, baie dankie. So Tilla, tussen Louise en Tilla is ons nou al op special. Dan het ons een boodskap hier gekry vanaf Annelie en Annelie sê, goeiemôre, Sproeikies en dan Blommiekie Gedenk aan my, groete Annelie. Dan het ons een boodskap gekry van oom Blackie Swart.
3: Goeiemôre, Rochelle.
0: Môre.
3: Eerstens aan Helderberg FM. Baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Dankie.
3: Hier is op die volgende 31 jaar.
0: Definitief.
3: Ek geniet al met derde kopje koffie.
0: Oh!
3: Om jou jaloers te maak.
0: Jy doen.
3: Dit is vandag verjaarsdag tyd.
0: Yes.
3: En daar is my special in die gang. So kom ons gaan vir trippeldekker as ons mag.
0: Oeh.
3: As jy dit toelaat, omdat ons dit nou vandag HWM's verjaarsdag is, een trippeldekker, al drie. Asseblief Rochelle, dankie baie, lekker dagie.
0: Dankie, lekker dag vir jou ook. So ek het een ding wat ek gewoonlik sê op my verjaarsdag, dis my dag. Daar's 364 dae van die jaar waar ek van myself vir ander mense gee. Ek doen goed vir ander mense, vreemde mense, huismense, familiemense, vriende. Dit maak nie saak nie werkskollegas, maar ek gee van myself. My verjaarsdag is 'n dag waar dit oor my gaan. So ek is daai dag selfsugtig en ek doen niks vir niemand nie. Ek doen net goed vir myself. Nou dis vandag Helderberg FM se verjaarsdag en ek dink 'n trippeldekker sal aan die hand van die dag wees. Dan het ek 'n boodskap gekry vanaf Toinette en sy sê môre Roos, Harlekijn as ek moet kies en dan Blommiekie en dan Sproeikies, maar 'n Roos special sal baie cool wees. Bly warm. Baie dankie, julle moet ook warm bly daar buite. Dan is daar 'n boodskapie vanaf Amanda. En Amanda sê, goeiemôre, ek kies sonder twyfel Sproeikies. Voice note hier gekry vanaf Michelle en hy klink so.
4: Môre. Ag nee man. Hoe verwag jy nou met ons kies as jy self die eers kan kies tussen die drie ou legende liedjies nie?
0: Sien, dis waarmee ek sukkel.
4: Hierdie is ons nou een special enetjie. Hoe kan ons mos nou? Jylle kan nie verwag ons met kies tussen die drie nie. Nee, hierdie is een special ene. Ek gaan nou maar sê, dit is nou maar een rush special.
0: Lekker.
4: Dankie, lekker dag.
0: Dankie, lekker dagie vir jou ook. En dan een boodskapie vanaf Helena.
5: Goeiemôre.
0: Môre.
5: Baie gelukkige verjaarsdag vir Helderberg FM.
0: Baie dankie.
5: Dis wonderlik. Ek hoop jylle gaan een baie geseënde dag hê daar. Ja, en sommer baie koffie drink.
0: Ja.
5: En omdat het een verjaarsdag is met koek ook.
0: Hoekom dan nou nie?
5: Ja, ek sal
0: koek en thee. Op
5: hierdie special verjaarsdag sal ek een Ros special vat. Ja,
0: klink dit gaaf.
5: Is net reg op hierdie woensdag. Geseënde dag vir julle. Bye.
0: Baie dankie, geseënde dag vir jou ook Helena en dan 'n boodskap van Bernard.
6: Môre Rochelle.
0: Môre.
6: Laasoggend, ek weet, maar ja, definitief al drie. Baie kennetjies nie. Daai wil al drie wees. Groete Bernard. Bye.
0: Ek is so bly die Helderberg het my nie vanoggend teleurgestel nie. Daar is special op pad, spesiaal vir die Helderberg, spesiaal vir Helderberg FM met Helderberg FM se 31ste verjaarsdag. Goeiemôre en welkom.
7: When keeping clean the spaces where you live, work and play is all work and no play, call Jackie's Cleaning Services. The trained staff at Jackie's Cleaning Services specialize in cleaning, ironing, washing up, scrubbing and mopping floors, vacuuming and carpet cleaning. And they supply their own cleaning agents and vacuum cleaners. High standards, strict rules and punctuality are the trademarks of Jackie's Cleaning Services. To find out more, call Jackie's Cleaning Services on 021-855-5572. Clean, cleaner, cleanest. Clean, cleaner, Jackie's Cleaning Services.
8: Dis lekker, dis klaslik.
9: Dis Helderberg FM.
8: 93.6.

0: Gracie Abrams, that's so true, on your Timbald HFM breakfast show. Good morning and welcome, as julle net ingeskakel het, Helderberg FM vir jaar, 31 jaar oud vandag. Maar, dit is 8 uur en dit is tyd vir jou nuus. The news is brought to you by Rola Motor Group. Visit Rola Somerset West at Somerset Crossing, opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 8. Firou Kashalia prys die polisie vir die handhawing van wet en orde tydens die betogings. Die weermag word in Johannesburg en Durban ontplooi om die vrede te handhaaf. En die ANC verwelkom die veranderinge aan Ramaphosa se kabinet. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die waarnemende minister van polisie, Firou Kashalia, het wetstoepassingsagentskappe geloof wat gister wet en orde gehandhaaf het tydens landwyse betogings teen onwettige immigrante. Die interministeriële komitee oor migrasie het gisteraand in Pretoria inligting verskaf oor die betogings en die regering se omvattende immigrasiebestuur. Kashalia sê minstens 361 ongedokumenteerde migrante is gearresteer, 11 mense is vasgetrek oor plundering of poging tot plundering, 4 weens dwelmverwante oortredings en 291 vir gewone misdaad.
3: We had a good day. There was a lot of expectation of a repeat of July 21. That didn't happen. We had peaceful protests. So focus was never just on June the 30th. We have an ongoing responsibility to protect our people, but where necessary, we will increase mobilization to maintain safety and security.
0: Die minister in die presidentie, Kambutso Ntsaveni, sê intussen die Suid-Afrikaanse nasionale weermag is oornag na Durban en Johannesburg ontplooi na die betogings teen onwettige immigrasie. Die polisie het 3 verdagtes in Heilbron gearresteer nadat hulle volgens berigte op 'n splinter groep betogers losgebrand het. In Durban het die polisie teen klein en sporadiese voorvalle van plundering opgetree. Ntsaveni sê die SANW is ontplooi om veiligheid en sekuriteitsmaatreëls te verbeter en versterkings vir die polisie beskikbaar te stel.
4: We accepted that South Africans have genuine grievances and we allow them to march. And we express that marching in South Africa is a right, but there are no opportunist criminals that are going to be given room to operate.
0: Die ANC het president Cyril Ramaphosa se kabinetsverandering verwelkom en sê die aanstelling van ministers en adjunkministers is die grondwetlike alleenreg van die president. Ramaphosa het grootliks veranderinge aangebring wat deur die DA versoek is en dit raak die ministries van landbou, bosbou, visserye en die omgewing, handel, nywerheid en mededinging, elektrisiteit en energie, hoër onderwys en water en sanitasie. Die party verwelkom ook die aanstelling van Dina Pule as minister van maatskaplike ontwikkeling en is vol vertroue dat sy haar pligte goed sal uitvoer. Internasionale nuus, president Donald Trump het die kongres gevra om in te gryp en geboortereg burgerskap te beëindig. Dit volg na die Hooggeregshof se beslissing dat sy administrasie nie 'n uitvoerende bevel mag gebruik om geboortereg burgerskap vir babas wat in Amerika gebore word te stop nie. Trump sê wetgewers moet nuwe wetgewing instel wat 'n uitsondering maak wat geboortereg burgerskap betref vir kinders wie se ouers nie permanente regstatus in Amerika het nie. Adjunkpresident J.D. Vance het aan Fox News gesê die hof se besluit is teleurstellend.
5: I hate to call it birthright citizenship. It's fundamentally a loophole that now exists in our immigration system that rewards illegal aliens just because they have a baby in the United States while they're in our country illegally. So I think that loophole is going to cause a lot of problems. There are a number of things that we're already looking at in the administration to try to close down that loophole.
0: En dan in sportnuus, tennis, die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams het in die eerste ronde by Wimbledon 'n nederlaag gelei. Die Amerikaner het teen Maya Joint van Australië verloor in haar eerste enkelspelwedstryd in byna 4 jaar. Iga Swiatek van Pole het haar titelverdediging begin met 'n oorwinning oor die Amerikane Taylor Townsend. In die mansafdeling het die Franse Ope kampioen Alexander Zverev van Duitsland teen die Belgiese nuweling Alexander Bloks gewen. Die vierde gekeerde Amerikaner Ben Shelton het 'n nederlaag teen Otto Virtanen van Finland gelei. En vir jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $58,801. Die prys van goud is $3,978.44 per fyn ons en die prys van Brent olie $73.30 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, Firo Koshalia prys die polisie vir die handhawing van wet en orde tydens die betogings. Ek kyk hier na jou weer vir vandag, Strand, Somerset West en Gordons Bay kan 'n maksimum van 15 en 'n minimum van 9 verwag. Grabouw 14.3, Stellenbosch 14.5 en Kaapstad 15.8. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Ek kyk hier na jou verkeer in die Helderberg area. Op die oomblik is die verkeer vry vloeiend, geen probleme of obstruksies in die Helderberg wat ek heidiglik kan sien nie. Buiten die Helderberg area, op die R300 noord by die afrit na Old Parel Road, is daar 'n stilstaande voertuig en dit veroorsaak heweglike verkeervertragings. Op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer op die Elevated Freeway. Op die N1 in Brackenfell, ingaande baie stadige bewegende verkeer reg deur Brackenfell. Op die M5 in Maitland in 'n noordelike rigting stadige bewegende verkeer na die Kuiberg Interchange. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp-lyn 021-100-6936.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

Daniel Barron, Children of the Sun, on your Timbald HFM Breakfast Show. Goeiemôre, good morning. As jy nou eers ingeskakel het, baie welkom by die partytjie. Helderberg FM is 31 jaar oud vandag op die 1 Julie. Ek dink het was 'n goeie 31 jaar, maar ook 'n rowwe 31 jaar hier en daar tussenin. Ek het 'n boodskap gekry vanaf Tilla en hy gaan as volg. Goeiemôre al die Helderberg luisteraars. Baie geluk met die stasie se 31ste verjaarsdag. Ek luister al van dag 1 af na Helderberg stasie. Ek is deur al die lief en leed van al die uitsaaiers. Van hul al oorlede, almal al weg na ander bestemmings. My mees gunsteling uitsaaier was Tommy Dell en Blommie gewees. Ek mis hul baie. Die nuwe uitsaaiers van 6:00 tot 6:00 is ek baie gaande oor. Wil nie een van jul uitsonder nie. Mag die stasie nog vir jare voortleef. Ek wil nie praat nie, Rosh, want ek is net so emosioneel soos wat jy net nou was. Geseënde dag, groete, Tilla. Tilla, ek verstaan 100% die boodskapie vanaf oom Henny Fourie het my onderste bo geslaan en ek het so bomlakiesie gedoen hier in die studio. Oom Henny is so baie baie lank wat hy deel was van my en Jan Willem Lotse Afternoon Drive, toe ek co-host op Afternoon Drive was verlede jaar en oom Henny het elke middag klokslag stuur oom Henny 'n boodskap deur, klokslag totdat hy Vrystaat toe verhuis het. So ek hou daarvan om met die luisteraars te connect, ek hou daarvan om te weet wat in jou lewe aangaan. Ons word soos een groot familie en dit is wat Helderberg FM die lekkerste maak. Ons is almal familie. As jy 'n probleem het, is dit my probleem. As ek 'n probleem het, is dit jou probleem en ek is mal daaroor. So baie dankie vir die boodskap, Tilla, ek waardeer dit ongelooflik baie. Helderberg FM waardeer dit baie. Maar op daardie 31-jarige verjaarsdag noot, dink ek dit is gepas om niemand anders te speel as 'n bietjie Stevie Wonder met Happy Birthday. Happy Birthday, Helderberg FM!

Stevie Wonder met Happy Birthday net hier op Helderberg FM 93.6. Hoekom? Want Helderberg FM verjaar en is 31 jaar oud vandag. Van my kant af is dit. My gol is uit, ek sien jou weer morgenoggend tussen 6 en 9. Dan gaan ek en jy weer die ledemote lekker los. Skit. Alles aan die gang kry, die bloed vloei aan die gang kry, die energie vloei aan die gang kry. Alles moet werk, alles moet wakker wees. Dit doen ons morgenoggend 6 uur. Jy moet 'n ongelooflike dag hê. Ons hier by Helderberg FM gaan 'n heerlike verjaarsdag partytjie dag hê. Ons gaan die heel dag net eintlik rondloop en niks doen nie. Nee, dis 'n grappie. Ons moet daarom nog so 'n bietjie werk ook. Van my kant af, lekker dag vir jou. Mag die dag vir jou glimlag. Mag dit 'n mooi dag wees. En onthou, dit is Woensdag, middel van die week. Môre is ons al darm by Donderdag. That's all we have time for today. On HFM Breakfast, powered by Timbald Somerset West. From quality building materials to unbeatable deals, Timbald has everything you need to make your next project a success. Swing by the corner of Victoria Road and Ritz Street, Somerset West, or visit timbaldsomersetwest.co.za to explore their latest offerings. Timbald Somerset West, your design, our passion. Van my kant af, lekker dag, arrivari!

0: Harry Styles with Golden brings us to about 13 minutes to 12, which means it's time for me to head out of studio and make way for Christy Hansen. Hello, Christy.
1: Hallo, Marlies. Hoe gaan het?
0: Bedankie met jou.
1: Lekker, lekker. Het is net birthday dinge hier buitenkant.
0: Ja, ja. There's banners and balloons and party hats. It's a vibe.
1: Ons is 31. Is het 31?
0: 31. Het is net een jaar ouder as ek.
1: Wow, ek krees my onthou dit voel om 31 te wees nie.
0: Wel, hopelijk vandag gaan jy so'n bietjie smaakie daarvan
1: ek
0: kry.
1: Ek gaan hopelijk bietjie terug flesjes kry van toe ek 31 was 70 jaar gelede.
0: Sê vir ons wat gebeur vandag op Daily Date.
1: Lekker bezig, ons het, is ons boekendag. Woensdag, Sunset Books, Eugene Joubert bring vir ons gasten saam, ons gesels met hulle in die omgeving van kwart oor 12, sommer nou gesels met hulle, Estelle Kok, skakelbeamte van DS&D gaan ook hier wees, kwart oor 1, gesels ons met haar en ook een gas wat sy mee gaan gesels. Dan het ek intussen ook die ijskaatsbaan competitie, Somerset Mall'se ijskaatsbaan competitie, wat ek jou gaan vertel, wat jy moet doen as jy gratis dubbelkaartjes wil wen om morgen 10 voormiddag te gaan ijskaats.
0: Oké, wonderlik.
1: En dan gesels ek, omdat ons verjaardag vandag is, gaan ons bietjie gesels met die behind the scenes mense hier.
0: Yes!
1: Ja, ek gaan gesels met Bantu.
0: Ok, veilig!
1: Ja, ek gaan hoor wat doen hy, en hoe lang hy al hier is, en al die dinge, is my bietjie gesels.
0: Ek is bezig, jy gaan ook bietjie vecht tegen ons, lyk my ons gaan net hier buiten die atelier party hou, so jy gaan moet...
1: Ek gaan vecht tegen die geluide, en tegen die lekker kos, het jy die tafel gesien?
0: Ek het hom nog nie gesien nie.
1: Hy kreun.
0: Oeh!
1: Van al die kosse en lekker dinge, en as ek koek, en oh nee,
0: Ons gaan lekker partijk jou.
1: Baie, ek gaan nie so lang, as ek klaar is met al die onderhoude, kom eet ek, hoor.
0: Ok, klink vir my soos een goeie plan. Christy, geniet dit, en dan sien ek jou morgen weer.
1: Jou morgen.
0: Bly ingeskakel en keer saam met Christy, en vier bykie ons verjaarsdag saam met hom op die WhatsApp line 021-100-6936 is wrapping up my time with you, because it's been such a pleasure hanging out, but I gotta leave you now and make way for Christy, and I'll be back again tomorrow. Office Hours is proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware, and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape, everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. With that, I'll love and leave you. See you tomorrow. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die handelsmisdaadhof in Pretoria het die sakeman Wusimusi Katmatlala se pleitooreenkoms van 8 jaar tronkstraf vir bedrog, korrupsie en geldwasery verwerp. Dit handel oor die Medicare 24 tender van 228 miljoen rand. Landros Ignatius de Pre beskryf Matlala as die baasbrein van die operasie en wonder of sy samewerking opregte berou is of 'n poging om 'n ligter vonnis te verseker. Hy tronkstraf van 12 jaar voorgestel, onderhewig aan beraadslagings tussen die staat en verdediging.
3: Count 1, 15 years imprisonment of which 7 years are suspended for a period of 5 years. Counts 2, 3 and 4, he's sentenced to 10 years imprisonment, of which 8 years are to run concurrent with the sentence imposed on count number 1. Counts 5, 6 and 7, 10 years imprisonment, of which 8 years are to run concurrent.
2: Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê brigadier Rachel Macheng intussen afgedank oor haar verhouding met Matlala. Sy is een van 12 offisiere wat verbind word met die Medicare 24 tender skandaal. Macheng is na 'n interne tugproses skuldig bevind aan talle aanklagte van ernstige wangedrag. Polisiewoordvoerder Atlenda Matthee sê korrupsie, misdadigheid en enige vorm van samewerking met misdadigers hoort nie in die polisiediens nie.
4: Among the charges on which she was found guilty are accepting gratification, money laundering, improper conduct by advising Matlala against the interests of the SAPS, conduct prejudicial to the administration of the SAPS by providing Matlala with a list containing details of SAPS members with the intention of deriving a financial benefit and honesty.
2: Een persoon is dood in gewelddadige betogings teen onwettige immigrante in Alexandra in die noorde van Johannesburg. Die polisie sê inwoners het Spaza winkels in buitelandse besit geplunder toe skote afgevuur en die slagoffer noodlottig gewond is. Die persoon is nog nie geïdentifiseer nie en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Geweld het gisteraand in Alexandra toegeneem na gister se landwye betogings. Die polisie ondersoek die omstandighede rondom die moord. Nuus uit die buiteland. Volgehoue hommeltuig aanvalle op Russiese olieraffinaderye het brandstofproduksie in die land erg ontwrig en wyd verspreide brandstoftekorte by vulstasies in die hoofstad Moskou veroorsaak. Die krisis wat laat verlede maand 'n hoogtepunt bereik het, het Russiese olieproduksie laat daal tot vlakke heelwat laer as die nasionale aanvraag. Die uitwerking is landwyd sigbaar en strek van groot stedelike gebiede soos Moskou tot afgeleë grensstreke en Russies beheerde gebiede. Reuters berig, onafhanklike vulstasies in Rusland het begin om brandstof die eerste keer te verkoop teen meer as R20.81 per liter. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $58,491. Die prys van goud is $3,977.30 per fynons en die prys van Brent ruolie is $72.23 per vat. Hoofstorie hier uur, 'n hofbeslis Matlala se pleitooreenkoms is te toegeeflik. Soos gebruiklik kyk ons wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre? Ek het vir die nuutste temperature en voorspelling 30% kans vir reën wat voorspel word môre. Ligte reën met so 10 km uur windspoed met Kaapstad 'n minimum van 10 met 'n maksimum van 15 grade in Stellenbosch, Grabouw en die Helderberg 'n minimum van 5 met 'n maksimum van 11 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
5: Your community station.
2: It is your Wednesday edition of your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Cherry Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Cherry SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Maar ek sê, lekker besige verjaarsdag, woensdag wat ons het, ja, 31 jaar oud, Helderberg FM, en dis ook natuurlijk Boekedag. Gesels met Eugene Hubert, die eienaar van Sunset Books, net hierna, en sy het vir Julian Jansen, 'n plaaslike inwoner, joernalis, skrywer van vele boeke saamgebring, en hy skryf hoofsaaklik boeke oor moorde wat plaasgevind het, en hy het onder andere sy splinternuwe boek, Die Stasie Moordenaar, so ons gaan met hom gesels, bly ingeskakel daarvoor, dit gaan sommer nou nog weer kwart oor 12, dan die Stelle Kok is hier skakelbeamte van DSND kwart oor 1, gesels ons met haar, sy het ook gast wat ons mee gaan gesels, en dan gesels met Bantu, een van ons manne wat hier by ons werk al vir jare by Helderberg FM betrokke is, en ons gaan bykie so met ons verjaarsdag, jy weet, achter die skerms, ouens wat die mens nooit op die radio hoor nie, maar bykie met hulle gesels van die ander personeel hier by ons by Helderberg FM, natuurlik altyd lekker muziek so tussenin, en ons skop hierdie 3 ure van jou Daily Date af met een lekker ene van Westlife, ou bekende Bob Baby, middag sê.

0: Ja, ou bekende Westlife met Bob Bob Baby hier op Helderberg FM, 10 minute na 12. Bly geskakel, ons gesels net hierna met Judine Joubert, eienaar van Sunset Books, en sy het vir Julian Jansen saamgebring, 'n plaaslike inwoner, joernalis, skrywer van vele boeke, en ons gaan met hom gesels oor sy nuwe boek, onder andere Die Stasie Moordenaar, en bly geskakel, want ons gaan die boek ook weggee. Daar gaan 'n baie moeilike vraag gevra word, soos altyd, en as jy dit dalk kan reg beantwoord, dan is jy dalk die eienaar van daardie boek, Die Stasie Moordenaar. So bly geskakel daarvoor net hierna op Helderberg FM.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.

0: Avril Lavigne met What the Hell op Helderberg GFM. Precies 11:45 en ons het, soos beloof, vir, kyk, dit is ons boekendag op woensdag, dit is klaar deur Donald en ek het het klaar gereel, alles die papier is deur. het ons so altyd vir Judine Joubert op woensdag hier, eienaar Sunset Books. Judine, gaan het goed?
1: Ja, eerlijk, Chris, en ek het gedoog, dis my ballonne wat hier op is in die studio vandag, toe ek hier instap, het lyk so festive.
0: Die helfte van is om jou terug te verwelkom na jou vakantie wat jy gehad het.
1: Ek sien baie dankie, ek voel so speciaal
0: ja,
1: vandag.
0: Die ander helfte is vir ons verjaardag van 31 jaar.
1: Wonderlik.
0: En dankie vir al die koek en goeders wat jy ook gebring het vir jou helfte van die celebrations.
1: We aim to please, alle
0: week. Judine, nou ja, dis al amper 2 jaar wat jy nou hier by ons is, en allemaal weet al van jou, hulle weet van Sunset Books waar het is, maar vir die 1 of 2 ore wat ek nog nie lekker weet nie, vertel ons 'n bietjie meer van Sunset Books, wat maak julle so spesiaal?
1: Dankie Christie, so jy weet nou as jy by 'n biblioteek instap en jy moet nou so stil wees en jy mag nou nie jou drink dingetjie invat nie, by Sunset Books probeer ons 'n plekkie wees waar mense kan loud raak oor boeke, allerhande literêre dinge. Ons het 'n koffiehoekie daar waar die wêreldberoemde Kelly vir jou 'n lieflike cappuccino kan maak, daar's 'n wortelslaai in die vorm van 'n koek wat jy kan eet, wat jou gaan slanker maak.
0: Ek gedog sy gaan vir my een saambring verlede week, maar nee.
1: Het sy nie, ai, jy was seker baie disappointed gewees.
0: Haar maar.
1: Ek gaan bykie maar aanspreek as ek terugkom by die winkel. En dan natuurlijk was ons verras gewees door al die wonderlijke talentvolle skrywers in die Helderberg omgewing. You know, dit is asof skrywers net aangetrek is soos 'n magneet na Sunset Books te inwandel en sê asseblief kom doen vir ons 'n boeklaunch of verkoop ons boeke. Die wonderlijke skrywer wat hier langs my sit vandag het ek half bykie probeer opspoor want ek het van sy boeke gelees en agtergekom, hy woon ook in die Helderberg omgewing en Dit is natuurlijk vir ons een groot voorreg om voor te stel vandag, but let me not steal his thunder.
0: Dit is Julian Jansen van wie Judine praat, hy is een plaaslike inwoner, journalist en ook die skrywer van vele boeke, onder andere die boek waar ons gaan gesels, die Stasie Moordenaar. Julian, baie welkom hier by Helderberg FM.
2: Baie dankie Christie.
0: Lekker om jou te, jy is een journalist ook, of was?
2: Ek is nou afgetree na 18 jaar by rapport en ek is nou vryskut journalist, so daar is ink in die vingers en ek voel ek kan nog baie jare skryf.
0: Ink in die vingers en gedagtes in die kop.
2: Ja.
0: Ok, maar vertel ons een bykie meer, behalwe nou journalistiek, wat jy nou, journalist wat jy was, al jou dinge, jou paie tot hier.
2: So ek is in die Ooskaap gebore, Lusiki Siki, maar in 1968 het ons strand toe gekom en the village of the strand raised me. Ek het groot geword in South End, strand, ek is baie trots om te sê, ek is van die strand, en ja, hulle het van my baie geleer, ek het groot geword in biblioteke, dan het ek skool gehou by Gordon Weir, had ek skinde gegee die lys van die jonger luisteraars, sal miskien nog my onthou, ek het adres skinde gegee by Gordon Weir, net die ander kant, en 3 jaar was ek by Ristof Sekondair, adres skinde gegee, en toe het ek die malpeert opgesaal op ouderdom 42 om vir die rapport te gaan werk en ek het baie vinnig geleer en ek het 18 wonderlike jare by rapport gehad, verskeie voorblaie geskryf en begin belangstel in misdaad, waar misdaad eindelijk. En toe 2 jaar gelede het ek afgetree en ek het op tot dusver het ek al is ek bevoorreg en bly om al 5 boeke te kon skryf.
0: Dit is fantastisch. Ok, maar daar is soveel moorde dat jy het in die afval genoeg idees of genoeg dinge wat jy kan gaan navors en skryf oor, want daar is so baie moorde. Onder andere jou splinternieuwe boekie Stasie Moordenaar, die is in hierdie jaar uitgegeven.

0: Nee. Nou, wat het jy geïnteresseer oor hierdie misdaad nee, om daaroor te skryf?
1: Christie, ek is die veiligheid van kinders leef my baie na in die hart. En toe ek begin oplees oor die boek en vir die polisie vra vir dossiere, wel hulle het nie meer die dossiere gegee nie, want hulle het 'n koue eenheid gestig, 'n cold case unit wat tans 21 moorde ondersoek, waarvan die moordenaar nog nie gevind is nie. Die moordenaar van een seun is tronk toe gestuur en hy is 2 jaar gelede vrygelaat na 28 jaar in die tronk in. Maar die veiligheid van kinders is vir my so belangrik, want as ons kyk na Mitchellsplein in die 80s en 90s, was die veiligheid van kinders gekompromitteer, omdat weens die apartheid stelsel regeringsbeleide is mense uit die middestad weggejaag en geplaas op die godverlate vlakte van Sandduine en Potchefstroom, en daar die mense gewoon ver van hulle werk af, en wanneer die kinders uit die skool uitkom is hulle basies alleen thuis. En dit het vir hulle weerloos gemaak, en hulle was die perfekte, as die mense so kan stel, targets, teikens vir 'n rondlopende menslike roofdier of roofdiere, want mense sê daar was nie, dalk nie een stasiemoordenaar, daar was dalk meer as een gewees.
0: Ok, ons gaan die boek ook weggee, is ek reg, Judine?
2: Ja, Christie, so ek ook die luisteraars luister weer aandagtig, want daar gaan 'n moeilike vraag aan die einde gevra word.
0: Ok, maar jy het nou al, Julian, jy het al baie boeke oor misdade in Suid-Afrika geskryf. Nou, hoeveel boeke het jy al onder die knie? Het gesê 5, nee?
1: Ja, ek het 5 boeke, en as mense die boeke lees, hulle sien, Julian skryf nie oor die blood and gory details, baie van die moord self nie,
0: ja.
1: Maar ons probeer inzoom in die koppe van die moordenaars, en ek het met die skryf van die boeke probeer uitvind, wat makes them tick, hoekom doen mense, ek het baie op dit gefokus ook.
0: Maar dit is waar, nee, want dit is 90% van die tyd, maar jy sal dat beter weet, want jy doen nou navorsing daaroor, maar is daar maar iets in die verlede wat gebeur het, wat hierdie ouens so maak?
1: Definitief, ek self verskriklik belang, wanneer 'n veroordeelde gevonnis word, en dan ter versagting sal die verdedigingspan altyd sielkundige verslae by mekaar kry, en dan wil hulle sê hierdie persoon, soos in Norman Simons geval wat gevonnis was vir die een moord, het hulle gesê hy is emosioneel en sielkundig onstabiel, hy wou dit as verdediging gee, maar twee dokters het gesê
0: hy
1: is nie, so die inherente boosheid van hierdie moordenaars op 'n snaakse manier fascineer het my, want ek wil uitvind hoekom hulle doen, en baie keer kan hierdie oortredings en die sielkundige profiel van hierdie moordenaars kan teruggeneem word na hulle kinderjare.
0: Ja.
1: So as ons kan probeer keer as gemeenskap spelers hoe om dit vroeg te identifiseer en aan te spreek, dan kan ons baie moorde ook misdade voorkom.
0: Absoluut. Alright, nou jy gaan ook binnenkort op die Sunset Books verhoog wees. Wanneer is jy daar en wat kan die luisteraars op die dag verwag? Miskien net so kortliks?
1: Ja, ek moet sê ek is kinderlik opgewonde om my op te tree, vooral omdat dit op my tuisdorp is.
0: Ja.
1: En ek sien uit om my eer te gesels met mense, met die besoekers, en hulle moet regtig opkom en dan met hulle gesels oor dit. Dit is nou Saterdag 4 juni om tussen 2:00 en 3:00, en vergeet nou eers vir die tyd van die sport.
0: Ja,
1: die sport begin die middag.
0: Typie sport, ek het later kyk.
1: Typie sport, en kom
0: so, dis eers komende Vrydag. Ag, eers komende Saterdag. Nee, yes, eers komende Saterdag. Alright, gou daai moeilike vraag. Judine, as die boek wil weggee, wat 'n vraag is daar wat die luisteraars moet beantwoord?
2: Ja, allergewoonte, dit is 'n moeilike een, Christie. So, by watse onafhanklike boekwinkel in die Strand gaan Julian Jansen die komende Saterdag op die verhoog wees? Die boekwinkel se naam in die Strand. Stuur julle WhatsApps na
0: 0211006936. Altyd moeilik, stuur hom. Wie weet, jy wen dalk daardie boek, die stasie moordenaar. Maar ons gesels verder net hierna nog met Julian en met Judine. Bly ingeskakel.
3: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM
4: 93.6.

0: Ou bekende Phil Collins, You Can't Hurry Love op Helleberg FM. Ons is nog steeds besig met Boekedag. Judine Joubert, eienaar van Sunset Boek is hier, Books is hier, saam met Julian Jansen, een skrywer en plaaslike inwoner. En Judine, julle is altyd bedrywig. Ek meen, Julian is nou saterdag by julle, maar behalwe nou vir Julian se boekpraatjie, waarna kan die luisteraars nog uitsien wat gebeur alles daar?
1: Chris, die ouder gewoonte is donderdag pensionarisdag by Sunset Books. Die 60 plussers kan 'n snykie koek en 'n cappuccino kry vir slegs R65. En dan op pensionarisdag het ons altyd lekker geleenthede vir die mense in ons omgewing. Ons doen 'n gratis kuns dingetjie in die oggend, doodling, dis 10 tot 12. Dan het ons breiklub 1:30. En môre middag het ons pensionaris poetry of poesie. Het ons môre middag 2:30. So as daar enige aspirant digters of ander digters is in die area wat wil kom hulle eie werk kom voorlees, asseblief join ons. Al die events op 'n donderdag is gratis. En dan saam met Julian se event saterdagoggend het ons vir Fransie wat 'n klasie gaan gee vir die mense hoe om jou eie canvas shoes te decoupage. Dis nogal 'n oulike klasie, so kyk op ons sosiale media, al die flyertjies en inligting is daar beskikbaar.
0: Ons gaan ook nou vir jou gee inligting waar jy meer inligting kan kry oor Sunset Boek se bedrywighede. Ja, as jy dalk 'n bietjie geleide hoor hier buite, ons is besig met ons verjaardagvieringe en dis singery en 'n geleide, so verskoning daarvoor, maar ja, mens verjaar ook net eenmal 'n jaar, nê. Nee. Okay, nou Julian is nog steeds hier by ons. Julian, ons het vroeger gepraat oor al jou boeke en ware oor ware misdade in Suid-Afrika, maar daar's een boek, is daar een boek of misdaad wat nog by jou spook dalk?
2: Ja, mense sal ons sê, Christie, dit sal die Bylmoorde wees, want Hendrik van Berda wat sy drie gesinslede uitgewis het,
0: Griekwa stad saam,
2: ja, met 'n byl en so aan. Dit ek dink alle moorde spook maar by jou, veral as jy sien die redusere gaan, jy sien die grieffoto's. Ek het byvoorbeeld die Zalse foto's gesien in die video van die moordtoneel kort na die polisie daar opgedaag het, en dit is foto's, beelde wat jy net een keer wil sien en nie weer, dit word nie maklik uit jou geheue en uit jou siege uit uitgevee nie. Soms is dit so baie dat jy as journalist selfs bietjie met die sielkundige gaan sessie moet gaan praat dat jy ook oor dit kom.
0: So jy het toegang tot die dossiere van die polisie.
2: Ja, dis korrek. Jy doen 'n paie aansoek vir na die polisie en vra jy wil die dossiere, jy verskaf die saaknommer.
0: Ja.
2: En dan kry jy dossier, dan haal hulle 'n bietjie van die goedjies weg wat ons nie mag sien nie. So dit wat oorbly moet jy daarmee werk. En vir alles hier boeke soos wat ek geskryf het moet doen, is dossiere baie belangrik.
0: Ah, ja.
2: Maar vir my is dit goudmyne, want ek is 'n versamelaar van inligting. As ek 'n fiksie skrywer was, Judine, dan het ek sommer self die inligting geskep.
0: Ja, natuurlik.
2: Maar in hierdie geval is vir my asemrowend lekker om eindelijk te delf in dossiere en al die verklarings te kry van mense.
0: Ja, ek het net nou so geraak daaraan oor wat die moordenaars, waar hulle vandaan kom en wat die redes is waarom hulle sekere dinge doen. So, waarom is dit belangrik vir jou om die sosiale en sielkundige kykie na die misdadiger te gee en terug te gaan na die begin voor die moord plaasvind het? Maar ek neem, het gaan nie net terug na kinderjare nie, maar die laaste paar maande ook voor die moord, nee.
2: Dis korrek, ja. Soos ek gesê het, ek is geweldig gefascineerd deur wat vind ons wanneer ons 'n bietjie gaan grawe in moordenaars, want onthou, dit gee nie net die hof 'n kykie in die profiel van hom en dalk versigtig redes hoekom hy dit gepleeg het nie, maar as onderwyser en opvoedkundige wil ek nie, maar ook sosioloog, antropoloog, sielkundiges wil gaan kyk, en self kriminoloog wil gaan kyk watter patrone is daar, uit watter gemeenskap kom hierdie persone, want hierdie individue, rolspeler wat ek genoem het, moet gaan soort van navorsing doen en ondersoeke doen oor wat kan gedoen word, soos ek net al gesê het, juist om vroeë ingrepe te maak in skole, in sportklubs, selfs in kerke, dat ons hierdie produkte nie, dat die gemeenskap dit nie kweek nie,
0: ja.
2: Want ons is produkte van ons gemeenskap. As ons kyk na die strand, moet ons juist gaan in waar die risiko jeug, die kinders woon en kyk, wat is daar dat ons moet die gesin versterk, ons moet die kind aktiwiteite gee, ons moet die kind opvoed in sy totaliteit en so hierdie rolspelers, sielkundiges, opvoedkundiges, kriminoloë moet werkbare strategieë voorstel om ingrepe te maak dat ons nie eendag hierdie kinders of meer kinders ja. as mans en jong vroue in die hof sien aangekla op moord nie.
0: Jy nou doen nou baie hierdie goed, maar dink jy dit of kan dit wees dat van hierdie mense dit in die gene is of nie regtig nie?
2: Ek sou sê deels 'n rede kan daartoe nagespoor dat dit oordraagbaar is in die DNA.
0: Ja, ja.
2: Maar dis die een ding, maar soms skep jy omstandighede waarin jy groot word, skep ook by moordneigings, maar ook jou verhoudings met ander mense. Dit is ook genoem het van ons moet die gesin versterk, ons moet die kind leer hoe om sosiaal te verkeer met sy maats en met die omgewing buite, ja. Want alhoewel die dorpie die produk lever, ek sê altyd, ons moet vir die dorpie vra, wat is op julle kwotasie wat julle gee om die kinders, hoe julle die kinders gaan groot maak, maar ook in die selle asem ons vra, wie moet die kwitansie kry wanneer daar die kinders die hoogste prys betaal?
0: Ek verstaan, ja, dis eintlik 'n baie oulike idee, en as 'n mens dit kan reg kry in die gemeenskap, dat almal die kinders reg opvoed, as 'n mens nou maar so kan stel, dan gaan dit verminder, nee, hierdie type van probleem. Ok, Julian, maar waarmee is jy tans besig, en is daar dalk nog 'n boek binnenkort op pad?
2: Die mense het my nog gevra, Julian, wanneer skryf jy fiksie? Nou ek adpareer vir Dion Meyer, hulle wat karakters kan skep en vir hulle CV skryf en storielyne kan bou en so, en ek versamel feite en ek moet dit so weergee, maar ek wil graag my hand nog waag aan fiksie, en ek dink as 3 mense my al gevra het om dit te skryf, wil ek het so 'n idee, ek wil baie graag 'n fiksieboek skryf waar die sentrale omgewing die strand is en waar die opgroeijare, want ek het die institutionele geheue van hoe die strand was.
0: Natuurlijk.
2: In die laat 60s, 70s, ja. 80s, en ek wil die karakters soos Gesang 12 en Anna en die mense en Southend en Lost World, wil ek sal baie graag in so'n fiksieboek wil inbring nogal.
0: Maar Julian, as jy daarom nou al die moordenaars wat jy nou al ondersoek het, as een mens maak, en dan maak jy mis nou 'n fiktiewe karakter van daai, hy het al daai verskillende karakters by mekaar as een mens, dan gaan jy mis daarom 'n wonderlike, nee, ek wil nie sê wonderlik, maar jy sal maar ongelooflike moordenaar dan vir 'n boek hê, nê?
2: Ja, het is amper so'n virkadeel, wat jy alles by mekaar gooi, ja, kree nou hierdie rowe virkadeel, hè?
0: Precies. Eudine, as daar nog enige plaaslike skrywers is, jy het sê, jy het gekrap om te soek vir Julian ergens in die hande te probeer kry, waar kan hulle vir jou in die hande kry, en dalke bekendstelling wat hulle wil hou, kan reel, hoe maak hulle?
1: Christy, dankie, so ek denk die makkelijkste is Google vir Sunset Books, jy gaan een WhatsApp nommer of een cellfoon nommer kry op ons Google profile, stuur vir ons een WhatsApp en die wonderlike Kelly of Annabelle sal vir julle alle besonderhede en details gee, en ons kan bietjie gesprek voer oor een boeklaunch of om die boeke te verkoop of enige ander literêre type van ding.
0: Fantasties, net gauw weer laastens die vraag vir enig iemand wat die boek wil wen van Julian, die stasiemoordenaar, wat is die vraag?
1: Die vraag is, by watse onafhanklike boekwinkel in die strand gaan Julian Jansen die komende saterdag optree? Die naam van die boekwinkel in die strand, stuur jou WhatsApp na
0: 021 100 6936, altyd moeilik. Eudine, lekker om jou weer te gesien het, en lekker om te sien, jy het bietjie uitgerus en alles, vat het kalm, vat het rustig, ek sien jou weer volgende week.
1: Wonderlik, dankie Christy.
0: En Julian, lekker geweest om jou in die ateljee te, en laat weet, ek is seker Eudine gaan vir jou hier in die ateljee kry die oomblik wat jou volgende boek vrygestel word.
2: Ons maak so.
0: Sterkte. Nee, goed gaan. Bye-bye. The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za. This is Heldeberg FM 93.6.

0: Dua Lipa, Dance the Night op Helderberg FM. So 21 minute voordat ons by 1 uur kom. Ons het vir jou weer 1 uur die hoof nuus en ons het net hierna vir jou die nuus hooftrekke. So bly ingeskakel daarvoor op Helderberg FM.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
1: Wel, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: Jou gemeenskapsradiostasie
5: Helderberg FM
4: 93.6.
5: Hier

0: Lekker ene van Lady Gaga, Alejandro, hier op Helleberg FM. So 9 minute na 1 middag sê van my Christie, hoop het gaan sommer wonderlik met jou so op hierdie woensdag klink saterdag, eerste dag van 'n splinter nuwe maand, ja, die helfte van die jaar. Afdraande van hier af na die einde van die jaar toe, nê. Nou ja, as jy dalk so 'n bietjie ekstra geluide hoor, dit gaan oor ons feesvieringe hier by Helleberg FM, 31 jaar oud vandag, so jy sal maar nou en dan 'n gil hoor en 'n bord wat val soos wat jy geëet word en sovoorts. Dis maar net om ons verjaardag te vier waar al die dinge aan die gang is hier by ons, buiten ons ateljee. Maar bly geskakel net hierna, gesels ons met die Stella Kok, skakelbeampte van DSND, die strand naaste diens. En ons gaan met 'n gas ook gesels, Nina Joubert, en sy is van PAT, Pets as Therapy. So bly geskakel, interessant, net diere as terapie. So bly geskakel, dis ons tema vandag, net hierna op Helleberg FM.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
2: 93.6.
3: Here for you.

0: as a therapy. Nina, goeiemiddag, welkom by Helderberg FM.
1: Dag Chrissie, lekker om hier by julle te wees.
0: Wonderlik. Alright, maar ons gaan eers begin by jy stel om te begin. Ek meen, vir die wat nie weet nie, vertel ons bietjie van DS&D, die strandnaasdiens. Wie is julle, wat is julle, wat doen julle?
2: Wel, DS&D is 'n gevestigde aftreeoord wat 3 aftreeoorde bestuur, naamlik Altona, Amethyst, Serenitas, en ons fokus op kwaliteit versorging en gesonde gebalanseerde leefstyl vir seniors. Ja, so dit is basies in 'n, hoe sal ons Engels sê, 'n nutshell.
0: 'N netedop in Afrikaans.
2: Netedop.
0: Okay, maar nou, Nina Joubert van diere as therapie, pets as therapie. Hierdie is interessant een, want dit is so, diere, na mense wat siek is ook, as daar 'n dier by hulle is, 'n hond of wat ook al dit help, nee, is dit nie, maar ek is seker sy vir ons al die inligting rondom dit so. Ek dink, stel daar gaat jy praat met Nina.
2: Middag Nina van my kant, ek hoop het gaan goed aan jou kant.
1: Nee, dit gaan goed, dankie jouself.
2: Nina, wie of wat is PIT of Pets as Therapy?
1: Ja, PIT, Pets as Therapy, en soos Christie ook nou gesê het, jy weet, het baie te doen met die waarde wat diere tot een mens te leef weg. Pets as Therapy is een vrywilligersorganisatie, waar dan bestaan uit vrywilligers, met die vrywilligers een goedgekeerde honde of katte, wat besoeke aflei aan mense in verskillende omgewings, soos aftreeoorde, skole, hospitale of versorgingsfasiliteite. So die doel van dit is om deur hierdie besoeke met die diere 'n kalm, vriendelike dier dan aan hierdie mense emosionele ondersteuning en vreugde te bied.
2: Ja, nee, ek weet, ons het selfs ook, was jy ook by DS&D en ons kon definitief 'n positiewe verskil sien in die besoeke by die inwoners. Nou, Nina, speel die geselskap die hoofrol in hierdie besoeke?
1: Ja. Is dit die naam van die... Dit gaan juist oor die interaksie van die geselskapsdier met die mens. En dit is dan wat die ondersteunende rol vir mense bied. Studies het al vir ons bewys of getoon dat daar fisiese as ook sosiale, jy weet, voordele is wanneer mense met diere in interaksie tree. So die doel is om hierdie positiewe gevolge van 'n besoek na vore te bring vir mense wat daarby kan baat. So hulle bring hierdie mense by mekaar met die diere wat ook die interaksies geniet.
2: Ja, ons het al gesien daar by ons, die inwoners, wanneer julle sommer die diere bring, dan kan jy sommer sien, daar kom 'n spontane glimlag op die inwoners se gesig, of hulle gesels, of deel herinneringe met die diere. Dit skep beslis definitief 'n spesiale atmosfeer. Nou, Nina, hoe weet PAT die geselskap dier, die interaksie gaan het geniet? Hoe kan jy dit sien?
1: So... die proses begin gewoonlik met vrywilligers wat in die eerste plek by PAT betrokke wil raak, omdat hulle juis in hulle eie geselskap diere sien, dat die dier aangetrokke is tot nuwe mense of kinders of so. Nadat die vrywilliger met ons kontak gemaak het, moet die vrywilliger dan sonder hul dier 2 besoeke met ander mede PAT vrywilligers bywoon, en daarna word die vrywilliger en hul dier of geselskapsdier gevra om 'n klein evaluasie te doen. Hierdie evaluasie word saam met 'n dieregedragskundige gedoen en tydens hierdie evaluasie kyk die dieregedragskundige na hoe die dier in 'n verskeidenheid situasies en met verskillende mense reageer. Daarna word daar saam met dan die dieregedragskundige besluit hoe en waar hierdie dier die beste kan inskakel. So is dit 'n dier wat daarby dit vreugde vind om by ouer mense te besoek, of sal hierdie dier dit meer geniet om met kinders interaksie te tree. Dit is regtig verpad van kardinale belang dat die dier die besoeke geniet en dat die dier nie in situasies geplaas word waar hulle druk of stres ervaar nie. So ons probeer die organisasie en die vrywilliger en hul dier in die regte omgewing plaas.
2: Nina, dis wonderlik om te hoor dat julle regtig ook selfs na die welstand van die diere kyk en ek het besef daar gaan soveel navorsing in die interaksie tussen die dier en so nie. En

0: Is PAT net in die Weskaap aktief of kan mense met sosiale geselskap hier in ander provinsies ook betrokke raak?
1: Ja, so PAT is eintlik reg oor die land aktief. Vrywilligers van alle provinsies word eintlik aangemoedig om by ons aan te sluit. Ons grootste hoofstuk is dan natuurlik in die Weskaap, maar ons het ook op die oomblik vrywilligers in Limpopo en die Suid-Kaap. Vir vrywilligers van ander dele van die land sal ons ons beste doen om hulle in daardie area te ondersteun. Ek wil ook graag noem dat PAT nie net vir vrywilligers met honde is nie, maar vir katte ook. En ons is eintlik baie opgewonde om te noem dat ons laas week ons heel eerste paarde evaluasies gedoen het en dat ons nou ook 2 paarde diere geselskapdiere by het wat by ons aansluit en daar is nou studente wat daarvan gebruik kan maak op die Stellenbosch campus hierso in die Weskaap.
0: Dit is so interessant, Mina, maar is daar nog enige stories oor die PAT besoek wat jy dalk met ons kan deel voordat ons afsluit?
2: Hallo Nina. O, lyk
1: goed.
2: Maar daar's nou. Ekskuus, ons het jou vir 'n oomblik verloor. Begin net weer daar.
1: OK, ek wil net graag die storie vertel van 'n jong meisie wat so spectrum was en wat nie gepraat het nie. Ons het 'n vrywillig by hulle kom besoek het. En
2: o, Nina.
1: Sosiale omstandighede.
2: Die lyn is baie sleg op die oomblik. Ek wonder staan net stil dan praat jy verder. Sê hoor of ons vir jou nou mooi hoor.
1: OK, kom maar koop die sign rock beter hier. So,
2: daar sy reg.
1: Kan my nou hoor.
2: Ja, staan net doodstil.
1: OK, ek staan nou weer vas. Sal ek die sommer van vooraf vertel?
2: Ja, asseblief, excuse. Ja, vertel van vooraf asseblief.
1: Nee, ach, ek wil eintlik maar net die story vertel wat baie na in die harte is hier so by pas, is die story van 'n jong meisie wat op die autisme spectrum was en wat nie gepraat het nie. En een van ons pas vrywilligers het gereeld met sy honde by haar school kom besoek. En een dag na buitenskoolure eintlik, sien die meisie, sy was met haar ouers uit en toe sien sy die vrywilliger met sy hond en toe sy so opgewonde om die hond te sien dat sy naam buis en die hond sy naam skree.
2: Wow.
1: En dit was toe eintlik die heel eerste woord wat sy ook ooit gepraat het op daardie stadium.
2: Ja, dit is een mooie story, is dit nie? Net gou vraag, laaste vraag van my kant af, Nina, vinnig, is dit net honde en katte? Wat van 'n papegaai wat kan gesels byvoorbeeld, jy weet?
1: Soos ek sê, ons was nou baie opgewonde om die paarde deel te maak van ons organisatie. En ek het seker as daar 'n papegaai of 'n voël sal deel word, sal ons bes doen om hulle te akkommodeer, want daar sal sekerlik mense wees wat daar by sal baat van 'n papegaai.
2: Ja.
0: Ek wonder hoe daai evaluasie gaan afgaan as jy geen beheer het oor wat daai papegaai alles kwytraak nie.
2: Ek moet sy hele woordeskat met vir jou sê voordat hy kan deel word hiervan. Nina, you bet.
1: As enige kennis is, moet hulle ook met ons in kontak tree.
2: Nina, waar kan mense julle kontak so by the way? Net vinnige telefoonnommer of 'n webwerfadres?
1: Ag ja, weet jy, ek gaan vra dat enigiemand ons webpad is daar buite, so dit is net PAT, ellingsalpetsastherapy.com en dan die beste manier om met ons persoonlik te praat is via e-pos. So dit is info@petsastherapy.com. En dan kan ons hulle daar antwoord.
2: Fantasties, info@petsastherapy.co.za. Baie dankie Nina, dankie vir jou tyd en lekker dag en wonderlike werk wat julle doen. Sterkte vorentoe.
1: Goed, baie dankie vir dieselfde vir julle.
2: Bye.
1: Bye-bye,
2: Stel. Dis ook die story vir ons vir vandag. Stel, baie dankie. Ons gesels weer volgende week.
0: Gesels weer volgende week.
2: Sien jou dan, cheers, bye.
0: Bye.
3: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for

0: Sê maar Catherine, mooi ding hier op Helleberg FM voordat Ellie Goulding, Something in the Way You Move. 29 minute voordat ons by 2 uur kom, net hierna vertel ek jou wat jy moet doen as jy dubbelkaartjies wil wen na die Somerset Mall se ijskaatsbaan. Om daar te gaan ijskaats dubbelkaartjies wat jy kan wen, om daar te gaan ijskaats môre 10 voormiddag, so as jy 10 uur die oggend beskikbaar is om môre te gaan ijskaats, dan kan jy gerus ingeskakel bly. Ek gaan vir jou 'n vraag vra net hierna en vir jou sê wat jy moet doen as jy wil inskryf om 'n kans te staan om daardie dubbelkaartjies te wen.
1: BNA bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstvleiter in hul moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. BNA bied vindingryke oplossings net vir jou. BNA, kleur jou wêreld.
2: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

0: Jeremy Loops met Wolves voor het Monarch Show Me the Love. Wel, ek gaan vir jou nie die liefde wysie, maar die vir jou sê wat jy moet doen as jy dubbelkaartjies wil wen na Somerset Mall se ijskaatsbaan toe, en dis nou vir môre 10:00. Jy moet beskikbaar wees 10:00 môre oggend, dan anders dan help het nou nie dat jy inskryf nie. Ja, as jy nog nie gehoor het nie, maar die ijskaatsbaan is daar naby die ingang van naby die ingang 4 basement parking area, dis waar het is. Nou die kaartjies kost gewoonlik R100 vir 50 minute per sessie, en die ijskaats skoene is ingesluit natuurlijk, skates are included. Nou wat jy moet doen, ons gaan nou elke dag gee ons kaartjies weg. Nou wat jy moet doen, jy moet vir ons een WhatsApp stuur met die sleutelwoord ice rink, en saam met jou antwoord op 'n vraag wat ek nou vir jou gaan vraag, en jy stuur het na 021 100 6936, en wie weet, jy is dalk die volgende wenner van hierdie dubbelkaartjies. Vat jy 'n pel saam, man, gaan ons lekker wees in skaats, ijskaats, jy en jou pel bykie, en dis genuine ijs hierdie, ne, dis nou nie kunstmatige ijs waarop jy gaan ijskaats nie. En nou, vandagse vraag is, hoe lang is dit, die in een ijskaats sessie, vir R100, hoe lang is dit, how long is one ice skating session for R100? Stuur vir my die woord ice rink, die kode woord ice rink, die antwoord van daardie vraag, en dan ook na 021 100 6936, en wie weet, jy staan 'n kans om hierdie kaartjies te wen. Onthou, hierdie is vir môreoggend 10:00 moet jy beskikbaar wees om te gaan ijskaats. Jy kan nie eers 11:00 wil gaan nie. 10:00 is hierdie kaartjies voor. Net weer die nommer 021 100 6936, die kode woord ice rink, en die antwoord op die vraag, hoe lang is een ijskaats sessie vir R100?
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.
3: Hier vir jou.

0: Lenny Kravitz, "It Ain't Over Till It's Over." Voor het gaat Elvis se seun saam met Irene Louise van Wyk, "Jy Speel 'n Game Met My." Ons het vir jou so oor 10 minute of wat het ons vir jou die 2 uur nuus, eindelijk so oor 11 minute van nou af die 2 uur nuus hier op Helleberg FM. Kom ons kyk wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere die DA beloof skoon bestuur en ekonomiese hervorming in sy regeringsrol en Spanje skryf meer as 1000 sterftes toe aan hitte in die tweede warmste Junie ooit. Bly gerus ingeskakel vir meer oor hierdie stories en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin volgende om 2 uur op Helleberg FM.
1: This soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: Somewhere van Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Voor dit gaat Anzel met Reels en ook Selena Gomez met A Rare. Dit bring ons by 2:00, dis nuustyd op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die DA-leier Jordan Neil Lewis sê die party se nuwe verteenwoordigers in die regering van nasionale eenheid sal 'n verskil in bestuur maak wat fokus op dienslewering en toerekenbaarheid. Een van die veranderings behels John Steenhuisen se verwydering as minister van landbou. Lewis sê die party wil die ekonomie laat groei en dienste verbeter na verlede jaar se mandaat van 3,5 miljoen kiesers. Hy sê sy span is verbind tot hoër standaarde en praktiese resultate.
3: Ek het hierdie span gekies om die DA verskil in die regering onmiskenbaar te wys. Hulle sal wys dat die DA beter regeer vir alle Suid-Afrikaners en sal werk om die ekonomie te laat groei sodat meer mense werk kan kry.
0: Activists and Citizens Forum kritiseer intussen president Cyril Ramaphosa se aanstelling van Dina Poulet as minister van maatskaplike ontwikkeling. Dennis Bloem van die forum sê, Poulet se vorige verwydering uit die kabinet en etiese bevindings is uiters kommerwekkend. Hy beweer die aanstelling stuur die verkeerde boodskap aan Suid-Afrikaners en moontlike beleggers en bevraagteken Ramaphosa se verbintenis tot die bekamping van korrupsie.
4: It is very clear to us that President Cyril Ramaphosa is not serious in rooting out corruption. Corruption is a cancer in the ANC. We are asking, what message is President Cyril Ramaphosa sending out to the country and the world?
0: Die burgerregte beweging en kampvegter vir maatskaplike geregtigheid Not In My Name International vra die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap om aandag te gee aan wat hy as 'n migrasiekrisis in die streek beskryf. Themba Masangu van die organisasie sê Suid-Afrika kan nie alleen die las van ongeoorloofde immigrasie hanteer nie. Hy sê die SAOG moet 'n gekoördineerde raamwerk ontwikkel om grensbestuur te versterk en ekonomiese bestendigheid te bevorder.
5: South Africa's immigration crisis is not merely a national issue. It is a regional governance failure demanding an honest and permanent SADC solution. This is not a rejection of our African brothers and sisters, but a demand for the rule of law. One cannot simply walk into a sovereign nation, be it Harare or Johannesburg, without documents and establish a life.
0: Spanje het verlede maand 1029 sterftes aangeteken wat toegeskryf kan word aan hitte. Amptelike data toon 'n hittegolf van 5 dae met temperature van bo 40 grade Celsius maak dit die tweede warmste Junie ooit. Die weeragentskap IMET sê gemiddelde temperature was 3,2 grade hoër as normaal. Data van die Ministerie van Gesondheid se daaglikse sterfte moniteringstelsel toon hierdie Junie is die meeste hitteverwante sterftes aangeteken sedert dieselfde maand in 2015. Rugbynuus, die Springbokke se afrigter Rassie Erasmus glo nie sy span is kwesbaar weens die beserings van verskeie slotte nie. RG Snyman, Franco Mostert en Lodi Jager is nie beskikbaar vir Saterdag se Nasieskampioenskapstoets teen Engeland nie, terwyl die opwindende Riley Norton ook beseer is terwyl hy na verwagting sy senior buiging sou maak. Erasmus sê die Bulls se losvoorspeler, Elrich Lou, in sy plek opgeroep. Hy sê spelers soos Lou, Pieter Steff de Tooy en Marco van Staden sal die leemte kan vul indien nodig. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $58,680. Die prys van goud is $3,983.66 per fynons. En die prys van Brent olie is $72.23 per vat. Hoofstorie hier eer die DA beloof skoon bestuur en ekonomiese hervorming in sy regeringsrol. Kom ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, hoe lyk die dinge môre wat die weer betref? 'N bewolkte dag met so 30% kans vir buie. 'N wind van so 10 km/h wat voorspel word met Kaapstad 'n minimum van 10, maksimum 15 grade. Stellenbosch, Grabouw en die Helderberg een minimum van 5 met een maximum van 11 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christie Hansen.
1: Elderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Elderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
1: Laat die beat nou drop, laat die voete dans, dis 'n vibe.

0: weer. Dis John Boucher en Tashay met Noord voor het gehad. Robin Schulz en Wes met Hallo My Maaikie. Is eintlik Alan, maar ek wil dis die dis mos maar dieselfde, dis die dis waar Kurt die hele song van hom vandaan gekry het, Hallo My Maaikie. Dis dieselfde tune as ek dit so kan stel. Anyway, ek het vir Jan Willem in die atelier en hy is volgende tussen 3 en 6 afternoon drive. Gaan dit goed, Jan Willem?
1: Hallo Christy, yes en Janie, trommeldik en soet geëet in die koek.
0: Hoorie maar, hier was daar 'n geremoer geweest, hoor, en 'n gekuier, hoor. Dit was te lekker.
1: So hier oor die lunchtyd nogals.
0: Ja, te lekker. Yeah. Nee, ek moet sê die birthday celebrations, maar ek wil 31 jaar, ons word net een keer 31.
1: Exactly.
0: So, volgende jaar, Helderberg 32 is, ek hy is 10-10-1 weer al die geleide en dinge oor ja. Hier buiten ons atelier. En ek het lekker met Obante ook gesels, so wat van die personeel wat bykie behind the scenes is, nee,
1: yes.
0: So lekker ook om te hoor wat hulle doen hier,
1: ja, Helderberg. Altijd.
0: Het jy iemand met wie jy gesels vanmiddag?
1: Yep, ek praat vanmiddag met Louis Els, een van ons sales executives, en ook ons social media manager.
0: Okay.
1: So, achter die man achter die social media en die dinge wat saak maak op die socials. So, praat met hom vanmiddag.
0: As jy goeder sien op sociale media, Facebook, whatever, dan moet jy weet, is nou Louie wat dit doen. Wat anders yes. Verwag ons vanmiddag tussen 3 en 6, Jan Willem?
1: Ons gaan aan met die 31ste verjaarsdag vieringe. Ons vang op met Juanita Duplessis vanmiddag. Sy stel een nieuwe album bekend, maar ons praat specifieker een van haar die leading songs, soos wat hulle dit in Engels noem, van die titel van die album. Dan ook nog kunstenaars kom kuier vir ons in die atelier vir ons verjaarsdag vanmiddag, Sketchy Bongo, Tide and Woods, en bietjie meer te praat oor hulle nietste enkelsnit, ook By My Side. Dis woensdag, wat ja. Beteken is tyd vir The Drama Factory.
0: Wow.
1: En Name That Jam, lekker tunes tussen deur, die lys gaan net aan en aan.
0: Ek hoop jy het gisterand lank geslaap en uitgerus, want het link vir my na een besige 3 ure tussen 3 en 6.
1: Ja nee, vanavond is ek verseker vroeg uit.
0: Vroeg in die bed vanavond.
1: Definitief.
0: Jan Willem, geniet om, sien jou morgen.
1: Tot dan toe, Christy.
0: Cheers. That's also that for me for today, your daily date with me, Christy, made possible by Cherry Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Cherry SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset. Said West. Jy moet 'n veilige dag hê, lekker warm bly, val deur die nag. Dis mos wanneer dit maar so koud word. Ek sien vir jou weer môre tussen 12 en 3. Your daily date saam met my Christy. Veilig wees, sien jou môre.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Arne Carstens, Whole Heart on Helderberg FM 93.6. Chris Janssen on your daily date. Before that, good afternoon. Welcome to the afternoon drive on Helderberg FM 93.6, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV, and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gann 17 Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die vierde uur, die meeste van gister se betogings was vreedsaam met 900 inhegtenisnemings en TLUSA verwelkom Willie Oukamp as die nuwe minister van landbou. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die nasionale gesamentlike bedryfs- en intelligensiestruktuur sê die meerderheid van gister se landwye betogings was vreedsaam en 108 van die 120 optogte was sonder voorval. Meer as 900 mense is in hegtenis geneem vir onder meer openbare geweldpleging, plundering, sakeroofdogte en immigrasieverwante oortredings. Adjunk Nasionale Polisiekommissaris Tebelo Mosekili het op 'n nuuskonferensie gesê gekoördineerde operasies het gehelp om bestendigheid te handhaaf, terwyl vinnige reaksies voorvalle van plundering en openbare geweldpleging onderdruk het.
3: On behalf of Nat Joins, we wish to extend our sincere appreciation to the leadership of various matches, the organizers and the South Africans at large. We also want to thank all law enforcement officers, our partners, for encouraging their supporters.
0: Die landbouorganisasie TLUSA verwelkom Willie Oukamp se aanstelling as nuwe minister van landbou, maar waarskynlik die sektor benodig bestendigheid, politieke samehang en dringende optrede. Hoofbestuurder Benny van Sail sê die onmiddellike notas beheer oor back and closure deur gekoördineerde openbare en privaat sektor pogings. Hy wys op stygende insetkoste, biosekerheid en marktoegang uitdagings en beklemtoon boere sal Oukamp meet aan optrede en nie aan beloftes nie.
4: TLUSA doen 'n beroep op noue samewerking tussen die openbare en privaat sektor en vertrou dat minister Oukamp ook deur benadering teenoor georganiseerde landbou sal handhaaf sodat praktiese oplossings vir produsente gevind kan word.
0: Suid-Afrika se ekonomie bly op die herstelpad, maar groei sal na verwagting beskeie bly teen ongeveer 1,2% van die jaar. PwC Suid-Afrika sê die land het 6 agtereenvolgende kwartale van groei aangeteken, maar sakevertroue en belegging is besig om te verswak. Hoë brandstofpryse, 'n swakke rand en wêreldwye onsekerheid dryf inflasie en hou rentekoerse langer hoër. Die mynbousektor se vooruitsigte bly positief, terwyl kenners sê sterker belegging en beleidssekerheid word benodig om langtermyn ekonomiese groei te handhaaf. En dan Shell is volgens berigte naby aan die verkoop van sy Suid-Afrikaanse brandstof kleinhandelonderneming aan die Abu Dhabi National Oil Company se kleinhandel eenheid vir sowat 16 miljard rand. Die ooreenkom sal die maatskappy beheer gee oor ongeveer 600 vulstasies, wat na raming 10% van Suid-Afrika se brandstof kleinhandelmark verteenwoordig. ADNOC Distribution is die grootste brandstof en geriefskleinhandelaar in die Verenigde Arabiese Emirate. Die verkoop vorm deel van Shell se strategie om nie kernbates te verkoop, terwyl ADNOC voortgaan om sy wêreldwye voetspoor uit te brei. 'N Finale ooreenkoms moet nog onderteken word. In kriketnuus. Die veelsuidige veteraan Marizaan Kap sê die Protea vrouespan is gretig om Suid-Afrika se gemoedere te lig nadat Bafana Bafana uit die wêreldbeker sokkertoernooi geskakel is. Die Protea speel môre teen die medegasvrou Engeland in die halfeindronde van die T20 wêreldbeker toernooi. Kap sê hulle hoofdoel was nog altyd om 'n wêreldbeker vir Suid-Afrika te wen. Aangesien niks die land so by mekaar bring soos sport nie. Môre se wenner sal Sondag teen Australië in die eindstryd speel. nadat die 6-malige kampioen die Wes-Indiese eilande in gister se eerste half eindstryd verslaan het. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.70 teen die euro, R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $58,640. Die prys van goud is $4,024.49 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $72.29 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die meeste van gister se betogings was vreedsaam met 900 inhegtenisnemings. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre, 'n reënerige dag wat voorspel word as ook ijskoud. Die strand Somerset Wes-Gordons Bay bereik 'n maksimum van 11, 'n minimum van 5. Grabouw ook, Stellenbosch 11, 5, Kaapstad 15-10.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: Vertel ons 'n bietjie, jy weet, hoe oud is jy eerstens en hoe lank bly jy al in die Helderberg?
1: Yes, okay, ek is redelik nuut hierso. Ek is nou by Helderberg nou eers, hier is nou my 6de maand.
0: Wow, dit's ja, ja. Wow, 6de maand. Okay, yes. Dit voel vir my soos gister nog steeds.
1: Yes, so ek is nou al tans 2 jaar in die Helderberg.
0: Okay.
1: So ek is ook nog redelik nuut hierso, yes. Maar ek wil sê dit is die wonderlikste gemeenskap wat ek al ontmoet het.
0: 100%. Nou, 6 maande by Helderberg FM, jy is een van ons sales executives. As jy dalk wonder waar jy is, jy man, wat beteken dit? Dit beteken Louis gaan aan jou een van ons radio advertensiepakkette verkoop as jy 'n besigheid het.
1: Yes, yes, dit is 100% reg daai. Ek dink is baie wonderlik om die gemeenskap te konnekteer met besighede daar
0: buite. Ja, 100% en dit is 'n belangrike rol ook van besigheid en advertensie en ek dink julle het een van die moeilikste werke by Helderberg FM om seker te maak dat die advertensies kom in en daar's targets en al daardie tipe dinge wat julle moet bereik. So sales, geniet jy dit? Was jy nog altyd in sales gewees? Is dit ook 'n relatiewe nuwe ding vir jou? Hoe gaan dit?
1: Ja, nee, dit is heeltemal 'n hele nuwe experience vir my. Ek dink dit is wonderlik. Ek leer nog soos ek gaan.
0: Ja, en great collega's om by te leer. I mean, Rie, Lona, so baie mense.
1: Dit is so, ek leer elke dag by hulle. Hulle is wonderlik en ek kan net elke keer dankie sê dat ek hulle by my kant het.
0: Ja. Nee, verseker, die wenspan aan jou kant, maar aan die ander kant van sales, kyk, dit is nou die een helfte van jou dag wil ek amper sê, maar deurvloeiende tema van jou dag is social media en Helderberg FM se online presence en ons pages, of het nou Facebook of Instagram is, en al die type dinge, jy het onlangs oorgevat, jy is ook relatief nie in daardie rol.
1: Ja, ek is een officiële man tot ek nou deel is van die span, ja.
0: Incredible, en hoe is dit so ver vir jou om deel te wees van social media?
1: Dit is wonderlik, ja. Ongezien ek 22 jaar oud is, dit is iets waarmee ek groot geword het.
0: Yes, so jy verstaan al jylle ballgame.
1: Yes, dit is heeltemal deel van my daaglikse lewe, so okay, ja. Dit is iets wat ek ook baie geniet.
0: Yes, jy verseker en well done is 'n lekker social media trend wat daar aan die gang is en content wat uitgaan, en ek moet sê, ek lag nogals lekker daarvoor, so.
1: Ek is blij.
0: Louis, lekker om jou in die studio te hê, dankie dat jy ons 'n bietjie meer kon vertel het van wat jy behind the scenes doen. Jy weet, een gezicht wat jy dalk baie sal sien van Helderberg FM, nie noodwendig hoor of enig iets anders nie, maar verseker daar om besigheid te maak en besigheid te praat. Louis, as iemand dalk nou ingeskakel het en hulle voel, yes man, ek wil met die account executive van Helderberg FM praat, hoe kom hulle in contact met jou?
1: Hulle kan vir my e-posie stuur op sales4@helderbergfm.co.za of hulle kan my skakel op 076-754-9615.
0: So makkelijk soos dit, sales4@helderbergfm.co.za, sales 4, die nummer 4, @helderbergfm.co.za, as jy met Louis wil besigheid praat, natuurlijk, of stuur vir ons WhatsApp in die studio, 021-100-6936, Louis, happy birthday van Helderberg FM se kant af, ook, you know, met ons 31ste B-day,
1: yes.
0: En dankie ook vir alles wat jy doen vir Helderberg FM, are you ready to celebrate a bit more, want ons het nou al lekker gepartijkie hier, yes. Oor Christie's show, en snacks, en koekhaat, en die works, but I feel the music is continuing the spirit, and do you like Madonna?
1: Of course, always.
0: Oh, now let's take it further. The birthday celebrations on Helderberg FM, celebrating 31 years on air. Good afternoon to you, the guest of honor to the birthday party. It's a celebration with Madonna up next for the next 3 minutes on the Subaru Afternoon Drive. Dankie, Louis.
1: Dankie.

0: Dis Kurt Darren en Pascal en Piers. Oh my soul, op Helderberg FM 93.6, 20 minute voor 4 en soos beloof, Afrikaanse musiek ikoon en legende met ons op die telefoonlyn, Juanita Du Plessis. Juanita, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag aan al die luisteraars daar, is baie lekker om met julle te praat, ek hoop het gaan goed met allemaal.
0: Altyd goed so, op ons 31ste verjaarsdag hier op Helderberg FM.
1: Ja, ek wil net baie geluk, ja. Ek hoop daar is nog baie jare vir julle.
0: Jessie man, baie dankie, dit is as gevolg van ongelooflike muziek en kunstenaars soos jy jouself, wat ons kan aangaan, het ons luisteraars het wat na ons wil luister. Geluk met jou ook om die bekendstelling van jou splinternieuwe album is sommer, hy het verlede week is hy bekend gestel, en hoe is die ontvang so ver?
1: Ach, weet jy, nee, baie dankie, dit is die terugvoer en ontvangs is ongelooflik, ek is regtig verstom, ek is so dankbaar in my hart vir allemaal wat sulke mooi boodskappe stuur en vir geluk denk, ek is baie trots op die album, dit is regtig iets wat ek nou al vir 'n rukkie lank aan werk, is my eerste vol album weer in 6 jaar,
0: wow.
1: So ja, nee, dit word baie goed ontvang, ek is regtig baie dankbaar.
0: Wel, die focuslied van die album, Bly in jou baan, hy het so'n bykie van 'n humoristische aanslag. Vertel ons meer oor die story achter hierdie song en wat het jou geïnspireer om te skryf en wat die story achter die story is?
1: Ach, weet jy, dis maar net baie lekker tongmuniekie humoristische liekie oor elkien wat ons nou maar vandag ooral hulle opinie het oor almal en oor alles en baie keer, jy kan nou besluit of jy daar kwaad of jy lag daar oor en jy dans daar oor en dis wat ek gedoen het met Bly in jou baan. Jy kan lekker sokkie daar op, so dit is net vir enig iemand wat jou weet te nakom in 'n manier of jou vriend jy lekker vir hulle, nee, jy sê luister na hom, jy hoef niks te sê nie.
0: Oh.
1: Of as jy in die Kaapse verkeer, ek weet daar verkeer is hektiek daar, so ek dink die ideaal is as jy daar vast sit en die mense rai, nou nie so wat hulle moet rai nie, dan draai jou vensters af en jy sê rai liekie kliphard en jy sê net, sing net saam Bly in jou baan. Dit is een baie humoristische liekie, dit is rarig nie, te ernstig, dit moet nie te ernstig opgeneem word nie.
0: Ek is bly jy noem dit, want ons gaan om Joey na ons gepraat het so bykie, en dit is nou net daar die tyd wat die spits verkeer begin optel, so sit Helderberg
1: in
0: so
1: bykie. Ja, ideale tyd.
0: Ja, draai die vensters af. Gepraat van die rest van die album, kyk, ons het nou gepraat oor Bly in jou baan, hy het so bykie tong in die kies, humoristische aanslag, maar die album titel, hierdie oomblik, het is baie betekenisvol, daar is ook een song, hierdie oomblik, en waarover gaan daar die song, en hoe sluit dit aan by die titelnaam?
1: Ach, weet jy, ek het in die afgelope tyd, en ek dink op die ouderdom en die plek waar ek is in my lewe, het ek net weer opnieuw besef hoe kostbaar oomblikke, elke oomblik saam met jou geliefdes en die mense rondom jou is. Dit is een liedjie wat, dit is een album wat uit een baie diep en op regte plek in my hart uitkom. Ek het regtig baie emoties en dinge deurgegaan in die afgelope paar jaar.
0: Ja.
1: En ek het dit net besef, weet, elke oomblik wat ons sien is net geleen en daar is een liriek wat sê, morgen is vandag al wat achterbly. En ek is verskrikkelijk erg oor memories, want dis iets wat, dis een van my motties in die lewe is om memories te maak, sommer mense vir wie jy lief is. En dit is absoluut waar die liedjie gaan, is oor hierdie oomblik waar ons nou is, gaan ons nooit weer terugkry. So ons moet vasgryp, ons moet leer die lesse uit en ons moet net elke oomblik koester en lewe vir hier en nou.
0: Baie ware woorde en soos wat jy sê en hoe belangrik memories vir jou is, dit laat my so baie dink aan baie van jou ander liedjies waar jy ook praat oor memories en herinneringe en
1: dit
0: is vir my so 'n mooie golden thread wat jy deurtrek tot in hierdie album en
1: baie dankie.
0: Oor na die, weet, jy is een van Suid-Afrikaanse gewildste kunstenaars, kyk toe ons hierdie album kry en ons beginne luister van die get-go af kon ons hoor, yes, hierdie is Juanita Du Plessis, jy probeer nie iets anders doen of jy probeer nie iets snaaks wees nie, in 'n industrie wat ek dink so vol en chock-en-block is, hoe bly jy relevant en vars in 'n muziekbedrijf wat voortdurend verander, maar jy toch steeds daai Juanita Du Plessis sound?
1: Ja, ach nee, weet jy, ek bly maar by dit wat ek ken van die ou dae af. Ek dink, ek hou by my klank, alhoewel mense, jy moet aanpas by die industrie en by die nuwe klanke wat daar bykom. So, sonder om te veel te verander aan dit wat ek nog altyd gedoen het, het ek en Franja was die producer van die album, so sy het baie mooi saamgevat en sy ken ons nou ook jou haar ma se klank
0: en
1: sy die gevoel en emosie en alles so mooi oorgebring in die muziek. Maar ek denk dit is maar ek denk dit is ook deel van die album is my nostalgie, die ou, net die gewone, jy weet, ou klank van my, en met so'n bietjie mixture van iets en niets by. Maar ja, jou vraag te antwoord, ek dink mens moet definitief saam groei, saam met die klanke in die bedryf. Mm. Nie te veel nie, ek dink toch jy moet true to yourself bly, jy moet altyd wees wie jy was, en wie jy is, en wie jy nog altyd soos die publiek jou ken, die publiek my muziek ken, en van my ken, so ek denk dit is een van die waardevolste dinge wat ek al geleer het, is mense kan hulle sien, wat is waar en wat is nie waar nie, en dit is my so mooi altyd. Maar ja, ek beweeg maar saam, maar een bietjie stroom op met die album, want dit is nie iets wat jy sommer weer staat doen, is om een volle album uit te bring nie. Maar ja, ek hou van die challenges in die lewe en ek het dit gevoel ek wil iets vir die publiek en vir die loyale ondersteuners oor die jare. Ek wil 'n bietjie van iets meer gee.
0: Yes.
1: En dis waar die album en die sound en alles vandaan kom, en ek weet dat dis waarmee hulle bekend is.
0: Ons is so bly daar se album. Dis lekker om na 'n vollengte album te luister van een van Afrikaanse gunsteling kunstenaars. Jonita, so op die ou laaste, wat hoop jy neem luisteraars saam nadat hulle hierdie album geluister het, hierdie oomblik? En is daar enige optredes, ander projekte of iets waarna ons kan uitsien? Kom jy dalk miskien 'n Kaapse draai maak?
1: Ek hoop so, ek hoop definitief ek kom maak vir daai dag. Ek is nie doodseker van my dagboek vir die res van die jaar nie, maar ons is hierdie naweek op pad in die bos toe, dan is ons daar, en dan definitief nuwe musiek, ek meen, dis maar wie ek is, dat ek sal nooit ophou kreatief wees nie, en ek sal definitief nou al begin werk aan die volgende album. Ek dink ons gaan een bietjie country gaan hierna, dalk ek en Rowana Franja weer met 'n lekker country album. So ja, daar is definitief baie nuwe musiek nog in die pipeline, en ek sal dalk weer een of twee singles doen, maar jy weet, vir nou is dit hierdie volle album, en nou is nou ek voel oor genoeg vir almal om nou te luister vir die volgende jaar.
0: Definitief, jy het jou nou, kant gebring, jy kan eintlik nou al dat December vakansie begin een boek, jy het jou kant gebring.
1: Ja, ek het my kant gebring, maar ja, die luisteraars kan uitsien na rarig ietsie, ek gooi daar so'n liedjie op vir jou op die album, wat met jou hart gaan praat en wat vir jou iets gaan beteken, dis wat ek hoop en dis wat ek glo, en ja, dis wat ek wil bied vir die mense. Elke emosie en elke plek waar jy is op jou lewe, in jou lewe, gaan daar vir jou ietsie wees, glo ek.
0: Ach, bly ingeskakel, ons speel vir jou daar die songs, en een van daar die lekker songs, bly in jou baan, net hierna. Jonita, weer eens, dankie vir jou tyd vanmiddag, as klein lightie, reg deur die jare is ek een van jou groot aanhangers, en nooit gedink ek sal die geleentheid had om met jou te praat, die een van my childhood icons, so, weet net, kinder Jan Willem, baie gelukkig.
1: Ach, jy maak my dag nou.
0: Dankie vir jou.
1: Baie dankie, ek waardeer het so baie, en dankie vir almal wat nog saam luister en ondersteun, woorde kan nooit sê hoe dankbaar ek in my hart is nie, en dankie vir julle wat altyd my muziek speel en my so mooi steen, ek waardeer julle baie, en ek hoop julle het 'n baie geseënde dag en baie liefde vir julle almal.
0: Baie dankie Jonita, ons waardeer het verskriklik baie, en baie geluk weer eens met die vrystelling van die album. Lekker vakansie jou in December, ek hoop jy het om ons hart gewerk, boek hy vakansie en vat lekker af.
1: Ja, en ek wil vir almal sê, bly net in jou baan.
0: Yes! Bly in jou baan, Jonita Du Plessis het so gesê, without any further ado, bly in jou baan van Jonita. Jonita, dankie, lekker middag.
1: Dankie man, jy het 'n lekker dag, jy was lekker met jou te gesels.
0: Selfde, goed gaan.
1: Okay, bye.
0: Bye. Hier kom hy, bly in jou baan, dis Jonita Du Plessis.

I'm a fainter with people watching on Helderberg FM 93.6, 14 minutes past 4. Hierdie is jou Subaru afternoon drive op hierdie klein Saterdag. Baie spesiale dag, nie die eerste dag van Julie nie, ook die 31ste bestaansjaar van Helderberg FM 93.6. En ons hou nog die hele dag lang partijkie. Ek hoop jy het so bietjie later, of so bietjie vroeger, die partijkie vieringe gehoor, net die disk aan die studio. Die Christians en op die licht was, kyk, lekker partijkie gehou, selfs gesing en koek geëet en allerhande lekkernye so. Stuur die boodskap aan ons kant toe, die birthday wishes 021-106-936 so eniekie wat neergekom het vanaf dot dan wat sê, baie geluk Helderberg FM hoop ons gaan vir baie jare nog bederf word dier julle is great and the best, baie dankie daarvoor en ook al die ander boodskappe en dinge wat neergekom het. Roland en my ook 'n prachtige boodskap gestuur, baie geluk met hierdie speciale mylpaal, 31 jaar van lekker muziek, goeie nuus en inspirasie, lag, gesels en die beste geselskap op die lig. Dankie dat julle elke dag soveel harte raak en 'n verskil maak in die Helderberg en verder daarbuite. Mag die volgende 31 jaar nog meer seëninge groei en luisterliefde bring. Julle is die klank van ons lewe. Ag, baie dankie daarvoor, Roland en my. Ons waardeer dit verskriklik baie. En ook al die ander birthday wishes wat deurgekom het. En onthou so 'n bietjie later gaan ons aan met hierdie lekker verjaarsdagvieringe. And in studio we're gonna have Sketchy Bongo with a few other guests as well. Now that's in the next hour. And that to chat about their latest release, By My Side.

0: Saying. All right, Helderberg, talk to me. What are we thinking?
1: Hello, Mika. Hey, girl. Mika, finansie flip it in reverse is verskriklik moeilik. Ek kan net hoor dat dit 'n diep mans stem is. Maar ek weet glad nie watter song of wie die artist is die. So jy gaan maar finansie wen moet van. Baie dankie.
0: Thanks, girl. All right, let's hear this one.
2: Ja. Ek wil ook net sê geluk met julle verjaarsdag. Mag ons nog 31 jaar saam met julle. Dankie vir al die wonderlike musiek en julle vriendelikheid en ja, ek wens ook al allemaal vir julle ontmoet het, maar tenminste het ek al vir jou ontmoet, weet ek. Ja, van ons op het revers, ek weet nie wie wat sê liedjie sy naam nie, maar al wat ek sê, klink vir soos Michael Bolton.
0: Wat?
2: Lekker aan en lekker, geniet julle verjaarsdag verder.
0: Baie dankie, Ben. How did you do that?
3: Yesterday.
0: It's Michael Bolton indeed. A cover, of course, of the